0: Ndezvo vadikani tinauya tiri pesi tichienda zvefuti tiri pesi hapana chatutinatora pansi pano zvatidasvikira tinazvisiya pansi pano basi ndatenda Big Ezekiel asiya zvisere namapindi makumi mairi namaseri oitora zvivhinti oito minutu zvivandatora vane apa pano
1: Woti Woti ndakuma atiyado.